0: på totenradion.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
1: Fredag morgen ringte vi opp Ann-Kristin Brattberg direkte på lufta for å fortelle at hun hadde vunnet ukas konkurranse. Vi valgte det bildet som vi syntes var best, og det var jo selvfølgelig noe av godteri.
3: Nei, det faktisk litt igjen.
1: Det et også, eller?
3: Det det.
1: Du vet jo det at jeg og Kristin vi har snakket om at vi veldig glad I godteri, så da tenkte vi at det må jo være vinneren.
3: Ja, så bra.
2: Da har jo du litt godteri igjen som du kan ta med deg opp I den hengekøya som du har vunnet, du da.
3: Ja, det har jeg da.
1: Har du noen trær du kan henge den opp I, eller må du ut I skogen?
3: Nei, jeg tror faktisk jeg skal få det til ute I hagen her.
1: Da får du gratulerer, og så får du ha en fin dag videre.
3: Jo, tusen hjertelig, ligge med bra.
1: Og så det jo bare å følge med neste uke her på radioen, for da blir det flere konkurranser med fine premier.

0: Oi, oi, oi.
1: Ja, det forlisten det. Marsjere?
0: Ja,
1: det bare det ofte jeg sier.
2: Sett deg ned, Kristin. Kan ikke du marsjere etterpå? Kan ikke drive sånn her? Kan ikke ha det moro på 17. mai?
1: Jo, kan vi ikke ha et lite tog her inne? Jo, vi går i tog.
2: Ja, da, det toget på radio. Totenradion går nå.
1: Stol for tog.
2: Ja. Radio for tog. Togradio. Nei, nå tuller vi fælt her. Kvart over 11 så det traktortoget som skal stille opp ved potetbakkeriet på Lena, så da blir det litt artig med det.
1: Ja, Raufoss Musikkorps spiller på pensjonistsenteret.
2: Ja, og Stange og Totenviken skolekorps spiller i Totenvika nå kvart over 11. Skal vi ta halv 12 også?
1: Ja, jeg synes vi skal ta den. Vi så godt i sige her. Ja, for 11.30 så skal toget ankomme Lenaparken.
2: Ankomst også Kolbu skole for de som der.
1: Og en familiefest på Bøvebru skole.
2: Kvart på 12 så det familiefest på Nytorvet på Raufoss.
1: Og det leker for barna i minneparken på Raufoss.
2: Og så det ankomst av barnetoget ved Reinsvoll skole for de som befinner seg der.
1: Ja.
2: Vi skal fortsette med musikken. Og denne gangen så det, og det en fin låt fra 90-tallet dette her.
1: Og jeg gleder meg. Hva har du på by på?
2: Cranberries.
1: Å ja.
2: When You're Gone.

0: Ut av tiden, ja, men ikke av evigheten. Kanskje det det Jesus mener når han sier at «Den som tror på meg skal leve om han enn dør?» At selv om mennesket forlater tiden, vil det komme tilbake til en ny slags tid, den evige tid, evigheten. De frelste skal få være, alltid være, i en meningsfylt og evig nåtid. Huff, dette var visst vanskelige tanker, tenker søster Zebedeusen. Hun orker dem ikke, trett. Da minnes hun noen ord fra en sang. Når jeg har tenkt meg trett til døden, så si hva du har tenkt, å Gud. Slik omtrent var det visst. Det ikke bare hun som har tanker. Gud har også tanker om døden, selvfølgelig. Han den eneste som alltid tenker de riktige tanker, vet søster Zebedeusen. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Det et godt løfte å minnes i motløse stunder. Det som står i Jeremias 29, tenker søster Zebedeusen. Herlige tanker det. Bak alt juridisk, fremtid og håp. Hun folder hendene i takk. Kanskje hun burde takke for døden også? Tanken rammer henne som et lynglimt. Takke for døden? Det har hun ikke tenkt så mye på før. Kan man, bør man noen gang takke for døden? Jo, kanskje likevel. Hun tenker på sin egen situasjon. Snart vil også hun bli virkelig gammel, trett og tung, som skrevet står i en salmebok. Hun tenker på mange hun har kjent og kjenner, på årelange sykeleier, lidelse og nedverdigelse. På kjære venner som ikke lenger kjenner sine nærmeste, på gamle kristne som ikke lenger kan styre sine impulser, ord og handlinger. Og for en sorg, tenker søster Zebedeusen. Slikt ikke lenger liv, bare en slags eksistens. Døden vil bli en befrielse.
1: Da tar vi en liten pause i programmet, og så lar vi Dino spille melodien «It is well with my soul».

det går vel med mange is I dag, skulle jeg tro. Det var Kjartan Lauritsen dette her, og Astrid S. med frisk is. Og sånn rundt omkring nå, så spiller Raufoss musikkorps på Raufoss tun. Toget går på Skreia, det fotballkamp på Kapp, og arrangementet starter på Steinberg. Vi skal ta med oss en kjærlighetshistorie, om ikke til Norge, så kanskje til en kar, Taylor Swift.

Sam Fender og Olivia Dean var det du hørte her på Toten Radioen 17. mai, Rain Me In. Og vi fortsetter med musikken her. Denne gangen så det Robin Schulz og James Blunt vi skal høre på. Ok, det helt greit.